0: skrattade ju ihjäl sig. Och Måns tog i, och Ösa också, de stod bara asgarv och tyckte, alltså, att plocka. Och då vet publiken, hon har stått och lyssnat. Nej, och hon är med i hela.
1: Det är det som är bra.
0: Det är det. Där är magin. Mm-hmm.
2: Där ligger magin. Mm. Ann och Stefan som ju allt. Ja, minsann har en hel del tillsammans här i livet som gästar söndagen här i P4. Så härligt att ni är här.
0: Tack.
2: Om jag inte har sagt det innan.
0: Goda skorpor.
2: Ja, vad bra att de gick hem. Det var lite lavendel i dem.

0: Henley, The Boys of Summer här i söndagsfrukost. Och senare idag här i P4 Sveriges Radio så händer det ju en hel del mer. Anders S. Nilsson, dig kommer vi ju höra, dagens programledare i P4 Extra. Hallå!
1: Hallå där, allt bra?
0: Ja, hur har du det? Jag gissar att du sitter i Malmö.
1: Nej, jag gör inte det. Det har varit lite flackande för mig. Alltså att jag var i Malmö i torsdagsfredag, sen flög jag upp, eller tog tåget upp till Stockholm och kör helgen. Och sen ska jag tillbaka till Malmö imorgon och åker ikväll och köra måndag, tisdag.
0: Du rör på dig.
1: Till.
0: Ja. Du, vi pratar ju om det här med oväntade möten idag. Har du något sånt möte oväntat som du har någon särskild relation till, Anders?
1: Ja, jag har lyssnat lite grann att ni pratar om det och jag funderade på om jag hade det. Och jag, det senaste mest oväntade mötet, det var jag var och reste runt i Sydamerika i 6 månader ganska nyligen. Och då så var man ju lost in translation. Jag jobbade på ett projekt och sen så pluggade jag spanska på heltid. Och det var ju otroligt svårt. Men jag hade ett tjusknep att försöka lära mig lite snabbare, så jag satte mig och åt lunch när jag var i Colombia. För då gick många lokalbor ut och åt lunch och då gick jag ut varje dag så fick jag tjuvlyssna och höra vad de sa.
0: Ah,
1: för att liksom se, kan jag förstå vad de säger? Ja, precis. Och så ett par bredvid mig tänkte, nej vad säger de? Nej men jag hör inte vad de säger. Alltså, det är inte spanska. Det är göteborgska.
0: Vilket sammanträffande.
1: Då säger han ju, den här, det ser ut som en helt en vanlig kolombiansk familj. Och då så sitter han så här, nej men gubben, ska du inte ha chicharronen eller? Och det där ljudet, jag har inte pratat svenska förstår du på 6 månader med någon face to face. Så att för mig var det liksom tona sekunder när jag liksom kopplar, jag kan ju det där språket.
0: Ja, otroligt. Vilket sammanträffande.
1: Ja, han i alla fall, vi började prata och han var då adopterad från Colombia till Sverige och hade gift sig i Sverige, skaffat barn i Sverige, bestämde sig för att åka tillbaka till Colombia och bosätta sig där och började och importera och exportera kaffe.
0: Mm.
1: Så vi har fortfarande kontakt och det var verkligen ett oväntat möte. Kvalificerade in i.
0: Ja, precis. Vad fint att du bjussar på det här. 12.03 idag så startar ju du igång dagens P4 Extra. Vad kommer det handla om idag?
1: Vi har ganska späckat schema. Vi ska prata om den diplomatiska konflikten mellan Italien och Spanien efter migrantkrisen i Ceuta. Och hur farligt är blixt och åska egentligen? Ska man sätta sig i bilen eller hur är det med det där?
0: Mm.
1: Och sen så ska jag ha en intervju med Afrika-korrespondenten Johan Ripås. Han gästar mig vid 12:30 ungefär. Och jag ser han nu när jag läser lite grann om honom att han påstår sig kunna allt om Jesus. Spännande. Och sen så ska vi prata med Sara Sjöström och lite överraskningar på det, bästa böckerna och

0: Hurricane med New Kid här i söndags frukost. Och jag kände ju, Stefan och Anna, att jag kunde ganska snabbt slappna av när vi började prata om det här med oväntade möten. För det kändes som att det bara börjar man tänka på vilka oväntade möten man har varit med under livet. Så det är som att det blir som en kavalkad. Har ni någonting ni vill säga om det vi snackat om idag? Vad tar ni med er?
1: Min MC-lärare, Henke. Ja. För 15 år sedan, är min absolut bästa vän idag. Så jag måste ta med mig att fortsätta bara hålla hjärtat öppet för nya människor i omklädningsrum, som du sa lite i pausen och allt möjligt.
0: Ja, de här man kan träffa på, ja, på gymmet. Man börjar prata av en slump och så blir man vänner.
2: Precis,
0: ja.
2: Jag tänker så här att det inre

0: roliga sketcher och roliga, alltså det är väldigt roligt att följa dem.
1: Så vad undrar du, din fråga till Vill
0: Wallin? Min fråga till dem, alltså när jag tänker så tänker jag så här, hur lägger ni upp, alltså tänker jag så här, tar ni en dag och bara, ja men nu kör vi loss bara och spånar på idéer som vi ska, och så kör man bara massor med, och sen lägger man upp eftersom, eller är det bara så här spontant att nej men idag tar vi den där grejen, idag, nu kommer jag på en grej, nu kör vi. Alltså att det är spontant sådär, eller är det väldigt planerat att ja men nu lägger vi upp flera och spelar in flera per dag i studio eller på hemma?

0: Det är min fråga.
1: Vad fint. Tack snälla båda två för att ni var här. Hur ser resten av dagen ut av den här söndagen som nu ligger framför
2: nu
1: oss?
2: Nu kommer jag att gå till centralstationen och sen kommer jag att vänta på mitt tåg och så åker jag till Stockholm. Och då tänker jag så här, det kanske blir ett oväntat möte på tåget. Mitt livs kärlek kanske kommer.
1: Allt kan hända. Stefan, då ska du bada idag? Du har inte badat på hela sommaren. Ska du inte göra slag i saken idag?
0: Jag borde nästan göra det. Men vad jag kommer göra den här söndagen, det är att öva några timmar så här.
1: Jag tror inte du får med dig den här blockflöjten. Jag tror att den här blockflöjten, den kommer åka tillbaka till Stockholm idag. Eller vad säger du, Johan?
2: Ja, den säger själv det. Jag är till Stockholm. Jag är till Stockholm.
1: Ja. Ann Westin, Stefan Odelberg, stort tack för att jag fick äta frukost med er tillsammans med alla lyssnare idag. Vad fint att ni var här.
2: Tack Erika för att du fick smaka dina underbara skorpor. Fortsätt med dem.
0: Mycket gott. Och det var ju hemma bakad
2: kavring
0: också.
2: Och den kavringen var hemma och den var inte dum heller. Nej. Oh my god.
0: Det var mycket bra.
1: Käraste producent Anna-Karin har tillverkat den här kavringen.
2: Den var så god.
1: Det ska smaka gott med frukost, så är det ju. Eller hur?

0: Ghostnet som jobbar med att plocka upp spöknät och skräp från västkustens havsbotten. Och det kan vara ett riskfyllt uppdrag.
1: Det är väldigt vanligt att man kommer och kör väldigt nära båtar som flaggar för dykning.
0: Förutom dykning använder de sig också av en sökrobot som de döpt till Dagny.
1: Ja, det är en liten gul fyrkantig klump.
0: Dagny kan åka ner på 100 meters djup och skanna av havsbotten samtidigt som Paul ser på en skärm om det är några nät eller fiskeburar i närheten. Men när han själv är nere i vattnet är det inte lika lätt att hålla koll.
1: Jag har en liten kompassros och sen hittar man lite olika formationer på botten som man kan navigera efter dem. Men det är snabbt att komma vilse. Skulle man komma vilse så är det ju bara att gå upp till ytan så vet man var man är igen då.
0: Anna Hasselberg, P4 Göteborg.
2: Lokala nyheter åter om en timme.
3: Julia Blomqvist och Nils Olding, ni är båda 27 år i år och lever med IF. Idag ska ni intervjua Nooshi Dadgostar. Hon är partiledare för Vänsterpartiet. Hur känns det?
4: Det känns spännande, lite läskigt. Man har ju sett henne på TV många gånger under alla de här åren.
5: Ja, det känns lite spännande, lite nervös och jag vet inte vad hon ska säga på mina frågor.
3: Klartext. Nils och Julia möter partiledarna. Idag, Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet. Tror du att hon kommer kunna svara på era frågor då?
4: De brukar ju ge tydliga svar, men använder ju väldigt ibland väldigt konstiga ord.
6: Men ni gör ju såna intervjuer med alla. Antar jag.
4: Ja, det med alla. Ja.
5: Ulf.
6: Ulf också.
5: Ja.
6: Vad roligt. Är det samma fråga till alla?
4: Ja,
7: utom en.
4: Utan en.
6: Utom en.
4: Och det här klart är för de som har dement och IF och sådana.
5: Som inte förstår.
4: Ja, som inte förstår. Som vill ha ett bättre förhållande för vad politik är.
6: Okej. Okay. Jag ska försöka göra mitt bästa.
4: Nooshi Dadgostar, du är partiledare för Vänsterpartiet. Välkommen till Klartext.
6: Tack så mycket. Kul att få vara här.
5: Hur mår du?
6: Jag mår bra. Hur är det själva? Mår ni bra?
4: Det är bra.
5: Det är bra. Tack.
4: Varför ska en person med funktionsnedsättning rösta på er?
6: Vi är ett parti till vänster. Vi tycker det är viktigt att alla får delta i samhället, både på jobbet, när man ska ut och spela fotboll, gå på bio, att alla ska få vara med. Oavsett om man har mycket eller lite pengar. Så att vi kommer göra allt vi kan för att också alla med funktionsnedsättning ska kunna få ett jobb, att man ska kunna få bra hjälp i skolan så att man klarar sig och att man får vara med på fritidsaktiviteter. Det är några saker vi tycker är väldigt viktigt. Så därför skulle man kunna rösta på oss, till exempel.
5: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det? Och i sådana fall hur?
6: Ja, alla kan bidra och samhället ska ha plats för oss alla. Och därför vill vi dels att det ska vara ännu mer förbjudet att diskriminera för att man är funktionsnedsatt. Att man kanske ska få böter för det om man inte anställer en person bara därför. Oj. Så den lagstiftningen måste skärpas, tycker vi. Mm. Sen behöver man förstås ha hjälpmedel många gånger om man ska jobba. Man behöver kanske tolkstöd eller det kan finnas alla typer av hjälpmedel. Där behöver vi bli bättre.

0: så lönerna går upp ännu mer.
1: Vänsterpartiet är ett av Sveriges mindre politiska partier i riksdagen. Partiet har funnits sedan 1917. Tidigare hette partiet Vänsterpartiet Kommunisterna. Vänsterpartiet har aldrig varit med i en regering i Sverige. Nu heter Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon har varit partiledare i 6 år. I det senaste valet fick partiet nästan 7% av rösterna i riksdagsvalet.
2: De som jobbar på mitt boende och min farfars äldreboende jobbar så hårt. Varför får de så dålig lön? Vad ska vi göra åt den saken?
0: Det är ju regeringen som har bestämt att de som jobbar på äldreboenden eller går hem till äldre eller funktionsnedsatta och hjälper dem hemma, att de ska ha låg lön. Vi tycker det är fel. Så vi vill att pengarna ska gå till de som jobbar på din farfars, om det var din. Ja, din farfars äldreboende. Och hjälper alla som behöver det. Jag har själv jobbat i hemtjänsten till exempel. Och det är ännu tuffare nu än vad det var förut. De ska ju kunna göra ett bra jobb, så vi behöver anställa fler, men också, helt rätt, höja deras löner. Det är för låga löner just nu.
2: Jag bor på ett gruppboende som drivs av ett privat företag. Det är jättebra boende. Varför tycker ert parti att privata boende inte ska finnas?
0: Nils, det är ju för att vi vill att alla pengar ska gå till dig som bor där. Så att det inte försvinner pengar och blir lite sämre. För enda sättet att tjäna pengar för ett boende, det är att dra ner på personal, dra ner på mat eller dra ner på allt det du kan göra på dagarna. Och vi vill inte dra ner på något av det. Så det är därför vi vill att alla pengar ska gå till dig.
3: Jag vågar inte gå ut själv längre på kvällarna på grund av all kriminalitet. Vad vill ni göra för att jag ska känna mig tryggare?
0: Jag blir så ledsen när jag hör det. Det ska inte vara så i Sverige, och det ska inte vara så någonstans i världen såklart. Men här ska det vara tryggt, och du ska aldrig behöva känna på det där sättet. Så vi ska förstås göra allt vi kan för att bekämpa den här kriminaliteten. Så att barn inte ska sugas upp av kriminella äldre in i de här gängen och nätverken. Och se till att de som utför såna här brott hamnar i fängelse. Så att vi måste få bort kriminaliteten såklart.
3: Som partiledare för Vänsterpartiet, vad är viktigast att ändra på i Sverige, tycker du?
0: Att fattiga och rika blir mer jämlika. Blir det som ett rim.
3: Ja, men jag tror vad du menar. Det är det vi har pratat om tidigare här.
0: Ja, men precis. Att alla ska ha bra liv även om man inte har väldigt mycket pengar. Jag tror att vi blir ett bättre land om alla får vara med. Och till exempel kunna få ett jobb.
3: Och bidra till samhället.
0: Bidra till samhället, vara med arbetskamraterna eller kompisarna i skolan, och att alla ska få vara med. Och att du ska få all den stöd och hjälp som vi har pratat om också, för att du ska kunna vara med.
2: Nooshi

0: för Orvas svärd. Men det var inte bara tingelsoldater som dog.
1: Tyranniet kommer aldrig att segra!
2: Huvudet! Akta dig!
0: Hubert, nu låg han död utanför Mattis gården. Och när jag trodde att det inte kunde bli värre, då slutade alla slås. De stirrade mot horisonten.

0: sista uppdrag som han måste göra.
1: Jag måste få med mig Katla till Karmanjaka och kedja fast den i hålan. Katla, lyd mig nu.
2: Då följer jag med dig. Dit du går, går jag också.
0: Jonathan?
1: Jag vill ha med mig Karl.
0: Då säger vi så. Nangijala står i evig skuld till er. Bröderna Lejonhjärta.
2: Sista gången red vi längs med floden mot Karmanjaka. Den här gången med Katla efter oss.
1: Lugn, Bill! Katla kan inte skada oss! Inte så länge vi har luren.
2: Katla hatade det ljudet.
3: Fjolar! Det är snart över. Ser du? Här framme i Karmafallet. Och så ner vid Karmanjaka.
2: Jag såg det också. Och hon blev alldeles vild.
1: Katla vill till Karm. Lindormen.
3: Om hon hatar Karm så mycket, varför vill hon dit?
2: Nej, lugn. Jonathan skjuter luren för att lugna Katla.
3: Jonathan!
2: Men precis när han skulle blåsa i den.
1: Jag tappar henne i floden! Rej, Stormfan, rej! Bort från Katla! Akta dig för elden! Rej upp
2: bort! Stigen slingrade sig upp för klippan.
1: Stormfan!
2: Plötsligt kom vi inte längre.
3: Stopp!
2: För framför oss låg en stor sten.
1: Vi kommer inte förbi! Förlåt mig, Stormfan, för att jag tappade luren.
2: Jonathan, titta på Katla! Hon stannade där nere.
1: Hon letar efter Karm.
2: Katla stod på klippan nedanför och tittade längtansfullt ner i floden.
1: Grim, rid.
2: Men Grim och Fjolar orkade inte mer.
3: Fjolar!
2: De bara sjönk ihop.
1: Grim!
2: Utmattade. Otåligt trampade Katla fram och tillbaka. Som om hon plötsligt var förvirrad över vem hon jagade. Men så kom hon ihåg.
3: Jonathan!
2: Hon tittade rakt på oss. Med glödande ögon. Vi var förlorade. Hon tittade först på Jonathan. Och sen på mig.
1: Dörrar! Inte Stormfan! Hör ni det? Ditt vidunder! Rör honom inte!
2: Jonathan sprang fram till den stora stenen som blockerade vägen. Och välte den. Han välte den rakt över Katla. Hon trampade runt några steg. Och sen föll hon. Hon föll rakt ner i floden. Stenen dödade inte Katla. Det gjorde Karm. Han slingrade sig upp ur vattnet. En orm. Ett gigantiskt monster från urtiden. Katla sprutade eld. Men Karm klämde till om henne så att elden stockade sig i bröstet. Då högg hon. Båda högg för att döda. Och när hon till slut sjönk under ytan var vattnet svart. Av drakblod och grönt av ormblod.
4: Är det över nu?

0: Tia.
1: Ljuset! Jonathan, jag ser ljuset!

0: Du har hört tionde och sista delen av Bröderna Lejonhjärta av Astrid Lindgren i dramatisering av Alex Haridi. I rollerna Leon Sandelius, Malte Gårdinger, Amanda Ohms och Sten Ljunggren. Musik Andreas Söderström. Dramaturger Frida Dervinger och Camilla Blomqvist. Producenter Matilda Fonessen och Jan Kruseman. Ljuddesign Frida Englund. Regi Eva Staff. Och det här var en serie från Drama för unga i Barnradio.
1: P4.
2: Det här är P4.
3: Här är Ekot. Utanför Uddevalla har en allvarligt skadad man hittats på en väg. Mannen var medvetslös när larmet kom in strax före klockan 5 i morse. Polisen har inlett en förundersökning om grovt vållande till kroppsskada. Ukrainas president Zelensky uppger att mellan 30 och 50 000 nordkoreanska soldater är på väg mot Ryssland. Ukraina har tidigare hittat nordkoreanska robotar på ukrainskt territorium. Presidenten säger att Nordkorea skaffar sig erfarenhet av modern krigföring genom kriget i Ukraina och att det i förlängningen kan öka hotet mot Sydkorea och andra grannländer. Den amerikanska militären har i ett 60-tal anfall dödat över 200 personer sedan september i fjol. Och två av de dödades familjer stämmer nu regeringen för vållande till annans död och utomrättsliga avrättningar.
4: Chad and Rishi's families told ACLU attorney Jeffrey Stein they were fishing and doing farm work in Venezuela and boarded a boat to get home to Trinidad.
5: Chad Josephs och Rishi Samaro tros ha dödats i en attack den 14 oktober och enligt deras familjer hade de varit ute och fiskat i Venezuela och skulle tillbaka till Trinidad och Tobago. Vars regering säger att det inte finns några bevis på att det fanns droger i båten, det rapporterar CNN. Demokraten Tim Kaine, som granskat dokumenten som kongressen fått om attackerna, skriver i sitt brev till Trump att USAs attacker sträcker sig långt bortom de mål som påstås vara legitima när operationen började i september. Kaine skriver att individer som inte är involverade i narkotikasmuggling har dödats. De är mordoffer, konstaterar han i brevet, och tillägger att attackerna inte påverkat inflödet av kokain i landet, enligt en rapport från USAs narkotikapolis. I en kommentar till CNN säger den amerikanska regeringen att alla dödade är så kallade narkotikaterrorister, och Pentagon skriver att alla attacker är baserade på omvärlden.

0: Jill Johnson tillbaka på Svensktoppen med I Rock My Country. Plats 10 blev det. Och stackars Jill. Förra veckan drabbades hon av en halsinfektion och fick ställa in helgens uppträdande. Men jag hoppas att röstvila har gjort underverk och att halsen har blivit betydligt bättre. Så att du snart kan stå på scen igen.
1: Tillbaka på listan.
0: Ja, det är inte bara Jill som återvänt till listan, för det har även Smash Into Pieces gjort, som är tillbaka med 52 poäng som nummer 9 för låten som heter Hollow.

0: Gänget som tävlade med den här låten i årets Mellon, och de har ju turnerat flitigt sedan dess. Nästa stopp är i Lysekil nu på fredag.
1: Bubblare.
0: Och här en veckan då gästade Örebrogänget nyss Bingolott och sommarfest i tv. Och där var även Erika Jonsson gäst, det var hon i söndags. Och även hon är ute och visar upp sig på scener, både i Sverige men också i Norge. Fast på lördagen då är det Alvesta som gäller för henne. Men Erika, hon är ju född och uppvuxen i Värmland, och där utspelar sig texten i hennes låt som har format henne till den hon är. Och hon sjunger då att man aldrig kan ta hillbillen ur henne. Och vår första bubblare här.